0: دے گونا کھونگا تر گیستے ہندوستان کھوری گمل سینا انسو جسنا راجستھان زربی راجستھانی جے پور زربی دے شہر پہ نکس کے کھان انسو جے پور ماتر راجستھانی کیپیٹل پوئن گونا دین دے مل سینا کھو ان کھان انسو ینگ کھولا لقب چک یوت کھان انسو دو چین جسنا کوئین آف جے پور زرے دیو پورا ماتر گیستے تھے ہندوستان نا باہر لسی مشہور منگ بھی ہوں یوت کھان انسو کھولا دیو زرے لقب پو تھوپ سے یوت کھان انسو کھو کھوانگ ناتیر گیستیت ہندوستان دیل زلا باہر ملک کنی سی لے گنا منگ بھیوں شخصیت چک انسک گایتری دیوی کھوانگ یعنی کی کوچ بیہار زربی دے زنزس پین انکھن انسک دونا کھوس ناتیر گیستیت ہندوستانی فیلا لے گنا منگ مو یارگیا سی لس کن بیاکھن انسک دیل زلا کھوس بومونی ایڈوکیشن تعلیمی لوک سینو سی ما منگ مو فرلوخ مدد رخ مدد نین فتسے بیکھن انسک مہارانی گایتری دیوی گرلس سکول زیر بومون فی الحال خاص کھوس سکول فیکن انسک گوانا دی گاما کھوئے دی لس کنکا کھو ہندوستانی نوک دونا دل زلا باہر لسی کھو مشہور اتکن انسک لے گنا منگ بھی اتکن انسک گوانا جے پور شہر زیر اتری گستی ہندوستانی مشہور ات دل زلا کھوئے سترولکا یعنی گایتری سترولکا اے ملک کنی سی باہر ملک کنی سی جے پور زیر لے گنا منگ بھی اتکن انسک گوانا دو مین مکھولا ینگ کھوتی امو میتخ چی تقسیوت انسوک چی زسنا آئیشہ زرے کھونی اموس کھولا زر بینسو گا تانگ نک نیم زرے انگریزی کے زسنا دو کھون سو تقسین سو زسنا کھوتی اموس کھولا تقسیوت انسوش چیس می زرے لخصو لخصو سکت کن زبان کن اوم انسو انگریزی زرے ہندی یا باہری زبان کن چیوت نسی چا زسنا دو چی فریز زسنا کھو گیستیت ہندوستان نا باہر ملک کنی سی سپورٹ بیاس گوانا دے فریز کھو مینگ بیوں ہیوت کھان انسو وانا دوین پا مہارانی گایتری دیوی کھوری باری نک تم چکھائی برتھ اینیورسری یعنی کس کے جگ پہ نو گوانا دیکھا ماتا اس بلتی پروگرام گسکا تھی نو ورلڈ ٹرٹل ڈے باری سی اطالعہ تم چکھائی فروت چکت محمد حسن کر کے چوکھری کنا وانا السلام علیکم یا اللہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیرنگ ورلڈ ٹرٹل ڈے یعنی دی جگ پہ نتنگ اس تورین گوین یوت مخلوق چک ٹرٹل حفاظت باو شیش چپا منائی بات یدالا ٹرٹل اینڈ دا ہیر خرگوش نہ کچھوائی کہانیوں نہ کو سے دکھ تک دی کہانی خرگوش نہ کچھواز باں تامی مقابلہ تامت لیکن حیرت انگیز نہ امبو کچھوار گل بت کھور گل بن امبو گاملا چھو سبق چک تھوپ سے ان کی زندگی نو لت محلت پا کھل مکھل با گا لس پوسی تھوتے انجام تانا مت کھمت کامیاب گوئی ان دی سبق پو ندالا کچھواس تانس کچھوا سننکھیر چند مخلوق چگین نس یتی خدمت انو کچھوائی بارین لیکن گشا کڑو کھائیک بیان بیت جو کی کچھوا سنا چھو نسکوینو دک پت دونا دنیای چھوگونا چو جانور کنینو نین دی بیول سونس پو غفچو کلو نا جیب گیا کلو چھاک پا چو اومت 1988 نو چک پچھو کچھوا چک دائی میٹر رنگ مو یو چک دونا 900 کلو چو یو چک کچھوائی کھرک پو گرخمو یت پی وجہ سی کا کھویر گوی ٹیمپریچر پو ماحول مطابق بدل گواد نتی کھرک پو چھنتے ات دے جو کھوئی کھرک پو گرخمو چن سک دونا یمبو چین یوت کھن کچھوا 100 ملین سال نا ریمسین یوت کھن بیول سون چگ انسو جو یعنی ڈائنوسور کن نیم بو ان کھن انسو کو درے ڈائنوسور کن ستورے سون ست لیکن کچھوا دخسن سی یوت فین چھوی کچھوا لا 100 میو مدلو جو کھون اس کھتی کھمچو نیم بو ذات لو کھون اس کھمچو نتی سنمو نتزوخ سیون چی انسو کچھوا کنی شل پیکا یوت پی زگاو چھو زگے گوندے دے زگاو وینو روسپا یوملو غفچو چک چک پنا تھو دے یوملو یعنی کی کھونگ شل پیکا روسپی ستن چک کھور بنا چوخ چک انسو کچھوا چوک سکے سینا چھو گوے وقت چھاکپا ہزار انو نا چک چا سونے لس پدلو چا زربنا کھون چھو چھا گور بدلو دیش کلا کھون لا ہر طرف سے خطرہ گوئی انسک

yang Musa syahr yang dewahla juks mun galmed yang yotpa nikwa mendangis tamo chentong chikpo she'anna kuri zadul bakan kunishidiana insuk e chikpo kui dushman kunishidiana ni she'a inkanpos dushmani zulmi faryat bias ni musai fyakpos kweka zguakchik tanganna kwe fesla sons zes yu shetani yajasinpa tarchat kho khollam khulla lamstor byakhan in hazrat musai fyakpo shahryanu miun lashtakhfamet yu musai indirbayt pao kungama ghaflat na galmedin yot de waqat peyanu حضرت موسی طرفدار نه کوئی دشمنی طرفداری برای آنو تمو گوین تون نارک کوئی استغاثی که حضرت موسی فیقو تونه دی دشمن پو فلت بس دی فیصله بس دی لشوک پی که دی

السلام علیکم دیو آکاش وانی کرگلین بچا خانه منٹ کی شور ساغه پرگی خبرن کرے ینتی دنوں گا احمد علی ترابی. وزیر اعظم نریندر مودی دنی حکومت لخصو محکمان تنظیم منسخن لسکا لین میشر بنا چون ان لستون غبچون چک بسن کیمو لسکی شخ شخ نوز گو ستانز یا سچت گام پی مل سنگی چونگیز در دون نگا دی لسکیل تر میک رل سیر باز کنین من لسکا لین کم چر بنا چون گام یا سچت گام پی انا مین فیز بستان کن ریل بی وزارت نارمان وزارت اردلوک سی وزارت دونه شیسی محکمان ای وزارت کچک دن محکمان سخن ترش از انزره سر بسون جبران سولن التنمون ویڈیو کانفرنسنگ پیسٹولیکا گرغن وزیر اعظم نیول گام کو بھارتی یارگیا سی بیسان ڈریس بھی مینا داتی ہوتی نظر ہے سر سید خوزن سن لوس تنگ تن یشنگ زردن سوپا بھارت وکسیت بھارت درچے مینا بس کھ نردیا پیکا میما سرر نر ریس لاس بنچ گیو تن زرن میما سن لاس کے لوس لوس وقت سن سغان تو بنچ گیو تن زرے اسرین لہ اپیکس باڈی نے کرگل ڈیموکریٹک الائنسز حکومت ہند نیمبو کھنتی خاتون فونی کا چک سون سے لداخ سے انوک جمہوریت پر بحال بچنا ناگالینڈ سکم دونہ میزورم نچوسلا آرٹیکل 371 اے بی دونہ سی سٹرولکا آئین سٹرون لکس پر تانچا بسین دیوستہ ایل اے بی نے کے ڈی اے می بیو نمائندان نارمہ وزارتی کھاکھول نبارین لداخ سے یوم انتظامیہ نے سیاسی لزو نکا سلپو بچس پر رامتانس دیبنا ایل اے بی نے کے ڈی ایس نمزے گایا چک نفل لگا مرکزی حکومت اکنر سوتنیت کھن خاتون فون سکس کر لا شما فنس گوینو جمہوریت کو بحال بچا آئین سٹرون لوگ سانچا دنر یل کھف نہ سکس شیڈیولی سکور لش مانگون ادرس اکیوت پن یانس پر اتراو نرگیم نے فیوکس نیس کا کھکٹن نشمان کھچی گی کچی سانسن دی وصلہ ایلے بی نے کی ڈی ایس قانونی نہ آئینی خسپانی کنا سمزون لے نرگیم نے دی لخچے سننا لجو کی چھر تامی مینا نارمہ وزارت نے امبوس پر ان تانچا انزرین حضر بسان دے بریان سنسکار گاں پر دی چھوڑ پر نیمبو میما سنیس فیبسوز بینجنگ حکومت نے لداخ سی لیڈر نے گمبانی فیوکس پر ان رن لوگز بس ڈپٹی کمشنر تراس امتیاز کاچو ضلع قربانی فرتمو چا نجیق پوس انکم نیمبو ملنکھوں میں مینا گرل سے ریل تلوز بے مینا گرب چک ملنکھوں ڈپٹی کمشنر دفتر ملنکھوں کا دیگراس پینو تھو چوس منتھنگ دونا اتنا گاڑی نے چھایوں پوس انکم چن سوچس پیکس پہ رہتا سن گاس بسے دی جاپ نور بسے ملنکھوں مہین چا چوک دیوس لگراس پہ سب ڈیویژنل مجسٹریٹ دراس وشال اتری بلاک میڈیکل آفیسر دراس ڈاکٹر سجاد حسین بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر دراس شاہد سلطان ہل کاؤنسل کاؤنسلر دونا پولیس اوت پی ڈبلیو ڈی بی آر خرن نہ مارکیٹ ایسوسی ایشن دونوں چھو سے ادارہ نمائندہ انشک سے ایوت پن جبر ڈپٹی کمشنر تجا کچھ سی چھسلوکس نے وہ ملنکھوں میں منگ نہ متعلقہ کھکھرن گاما لکھت بس گرل سے رن تھما تھن چک زرے کھس گن تانسین کھو جا متعلقہ کھکھرن گاما دی جا کوئی وقت میما سنی چھائیوں کو سنکھم چنسٹر مینا سوسو نسوسی بریاں لکھت پرستان پرستو زرین کھس گن تانس ڈپٹی کمشنر دراس امتیاز کاچوس دراس ضلع گپ سک ملنکھوں سے سروائکل کینسر پہ لوک پارلا ایچ پی وی ہدا اتام لسر تعلقس بس دیوسلا گرپس پہ سب ڈویژنل مجسٹریٹ دراس وشال اتری بلاک میڈیکل آفیسر دراس ڈاکٹر سجاد حسین ہل کاؤنسل کاؤنسلر سکول پرنسپل ہیڈ ماسٹر زونل ایجوکیشن آفیسر محمد ابراہیم دونچو سے ادارہ نمائندہ سقاجک سے گرب سے واسلہ بلاک میڈیکل آفیسر دراس ضلع گھاں پیانو کھک لین کھن اللہ سکول انہیں لکھتو تکا لین نیوت کھن ہدے پروگرام پہ اسکو اللہ سل پو بسے ہگو انتانس خون وزیان دی ہدا و ناسو لو چوشبشی کنتان سے چوغے باری بومون لا تانچا انزرین دخسن سک پا ہدے کنش نوت کھے چنگ خبر چک امید پہ انزرین آسر سپ نیابرین ڈپٹی کمیشنر اس دی خودے کھک کھگ اسکور لذرین محکمان لا لقتوت بسے چھو سے ادارے گمان لا خطبان سغین دی ہودے کھگ اسکور لا ہگون تون زرے جو آباس گاز بسے دی نسوی تھیگی بومون گاما خدا انتان سے سروائی کل کینسر پوی دی نتنگن پیکن ستروما نین چا چھوک ینگ گرافز پر گیلا بسے دی ہودا و لقچپ سنگیم بو تھما تھن چوپی مینا چھوک چھو گیفرا لوگ سن ملین کھو می مینا گمبلین مردیان پننگیم بو تھما تھن اردلوکسی محکمہ گومبے نال جونس گورنمنٹ ہائی سکول برتو اردلوکسی پروگرام چک لخشپس نگیم بو مجنکھونس دی واسلا کلسٹر ہیلتھ آفیسر نا اے ایم برتو اے این ایم پو سکول زکس کور بسے فرو نگرہ گن اردلوکس پورتان

دوین من خاص کر گتی زنسکار سنی فیسٹیول 2024 یا فیسٹیول کنے کوتی اچھے نوری تنے دی اچھے نتا زنگلا نہیں چجو زنگلے ہلو یا زنگلا گتی اچھے نو مونس گچو لاس چوت گچو جن جنگ بات چوت یا گچو سکیت پور زک پور چوت یا دخسا دی کا سٹال پہ کا گتا ہر قسمی گتا دی کا یا یو سار ہوئی دو جو تکیو چوس دو گتی سکیور پہ چوس دو گرا ہزنا ازو کو او دارا دو یا تنے مارا دو کو tene ngati ata mespe ngati team su ga chukche tin dun gangma di ga stan mi khong sang azu koshish chu ngachana mo chas pula uju sari mo ya jule ya jule.

السلام علیکم دیو آکاشوانی کرگیلین بجاردون منٹ نشر ساخے پرگی خبر انکھرے ینتی درنگا احمد علی ترابی وزیر اعظم نریندر مودی سرکاری لخصو محکمان سغن لسکھا لنکھن منگس تونچک بسنگ کی موازگو سے تانس لسکھے شخشغن بیہاری حکومت زیوں میں لوگے وخصلار گلکھا غینک چکچا انشیل سبخن لاک چک لہ اپیکس باڈی نا کرگل ڈیموکریٹک الائنسز مرکزی حکومت نیمبو لداخ سے خاکچن شمان سب پھلتے وے مینہ لجیو یتسیر پیانجوک سو مینہ چھکی زیوتین لخچیس ڈپٹی کمشنر دراس امتیاز کاچوس قربان عید یکپوس انکھم چند زستے کا ضلع دراس لمل انکھوں میں مینا گرل سیر انل تلوس بے فی الامل انکھوں سو گرب شک ڈپٹی کمشنر دراس امتیاز کاچوس دراس ضلع کو سروائکل کینسر پہ لقوالا ایچ پی وی ہدا انتام مینا لسر انسکول لل تلوس بے مینا مل انکھوں گرب شک دنر دلکس محکمہ نالزونس گورنمنٹ ہائی سکول برٹو لخچپ ننگمبر دلکس حگوی پروگرام چکھوں مل کستا خبر ان سر ننگمبو وزیر اعظم نریندر مودی دینی حکومت لوسو محکمان نے تنظیم منسغن لسکل ان مشر بنا چون لستون غبچو نچک بسن کیمو لسکے شخ شخ نس گو سے تان زین زیاستری دام پیا مل سنگ شون گزنار دو نکا دی لسکل تن می گرل سر بسکن ان من لسکل ان کن شر بنا چون گان زیاستری دام پیا نا مین پھس بس تان کھون ریلوے وزارت نارما وزارت در دلوکس وزارت دو نشی سی محکمہ نا ای وزارت کھچک نا محکمان سغن درشاس ان زری سر ست نیابران سولن تنمون ویڈیو کانفرنسنگ پیسو لکھا گرگن وزیر اعظم اس میول گاؤں کو بھارتی ایریا سے بیسین درس میں مینگ نہ داتے ہوتے زرانگ اثر وسنگ خواجہ سنا لوسنگ نردن سکھپا بھارت وکسیت

0: ara tschev mina bas kan rdyan beka mi masa rerin rerres las benchi yot inzeren mi masa na laski lokso vox san sagan to benchi yot inzere serin leh apex body na kargil democratic alliance hukumat hind yam bo khun te khatan shmon ga chik son se ladak sanu jamhuriyat ko bahal bachana nagaland sikkim dona mizoram nachoxla article 371 a b dona c strolika ain stronus put tancha basin niwasa elebina kda mingbi un maindan na narma wizarat khakhur ne baran ladak se yum intizamiya na siyasi lazuni ka salpo base espera untans نیابران الیبی نه کدیس نمزه گیاب چی نفلاغ مرکزی حکومت ای کنش سوت نیو کن خاکچان فمان ساگز کور لش مانگ فینز گاوینو جمهوریت پو بحال بچا آینی سرونلوک ستانچا دونا ارگیال خاک نه سکس شریولیس کوریش مان درسه ایخیوت پین یان سپراتران نرگیاب نفیوز نیسکا خاک چن نشمان خاچی گی کا چیک سونسین دی وصلا الیبی نه کدیس قانونی نه آینی خسپانی کنا سمزون لین نرگیاب نه دی لخچیب سلال لجو گی چیر تامیمی
1: Niske tene home minister la chepa thamana po tozdur sunte no ngata munme tene spera tangzane spera chenmo khachi ka ngata thachat macha yupin ka buin pin laga yuti kheto ga tene chimzo tsotspa jik lenan ka jir niske par la yong go zirkan bo teo ngal ngata statehood gute zarat pin teo man na ngata yuti vit leji lechar gute zarat pin state chik tsok shige tene chimzo tsotspa jik ngata ladakh se ka choches po te ngata dang sper te ka spera sonte nogle ni nam shungskop ma gyala yot kanjik tene 371 ka bo ngata ta ngata 371 gyala na mang po yot kyap te tsok shik te ngata ladakh se pia tene teller med le ngata ra ka tsok shik wisdom yot te nang jin jik tang zer kan be ka ngata dang thak chate no gyala
2: si stage pe abhi shuruati stage pe hai पहले तो सरकार का ड्राफ्ट किस नौइयत का होगा उसमें क्या कुछ होगा और कितना हम उस पे उतर पाते हैं या कितना कंसेंसस बिल्ड हो पाता है एक बहुत बड़ा इशू है
0: جابریان زنسکار گام پیان دی چور پنیم بو میما سنس فپسوس بنچک حکومت نا لداخ سے لیڈر نی گمبا نی فیوسنگ ارن لوکس بس ڈپٹی کمشنر تراس امتیاز کاچو ضلع نو قربانی فرودمو چنجک پو سنگھم نمبو ملینکھوں میں مینا گرل سے ریس تعلق بے مینا گرب شک ملینکھوں ڈپٹی کمشنر دفتر ملینکھوں کا دیگرس پیانو تھونچوس منتھا دونا ادنا گاڑی نے چھائیوں پو سنگھم چنسوچاس پیکس پہ رتانس گاز بس ہے دیجک پنور بس ہے ملینو کھوما نین چشوک دیوستا گرپس میں سب ڈیویژنل مجسٹریٹ دراس وشال اتری بلاک میڈیکل آفیسر دراس ڈاکٹر سجاد حسین بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر دراس شاہد سلطان ہل کاؤنسل کاؤنسلر دونا پولیس اوت پی ڈبلو ڈی بی آر او خاکرنا مارکیٹ ایسوسی ایشن دونا چھوسی دارونی نمائندہ انجک سے ایہیوت پن نیابرین ڈپٹی کمشنر دیجاک پوچھو سے چھس لکس نائم بو ملینکھوں میں مینا متعلقہ کھاکھرون گاما لکھتوت بسے گرل سے رنتھا ماتھون چک زرے خاص گون تانسین کھوجا متعلقہ کھاکھرون گاما دیجاک پوی بخلا میما سننی چھائیوں پوس ہنکھوم چنچوے مینا سوسونا سوسی باران لکھتوت پوشتان پوش چوز زرین اور سر ست پورگی خبرون لائن تس آکاشوانی کرگی لیکن اسنا ونچی گر ڈپٹی کمشنر دراس امتیاز کاچوس دراس ضلع نو گرف چک ملینکھوں سے سروائیکل کینسر پہ لوکپالا ایچ پی وی ہدان تامل لسر انیس تعلق بس دیوس لگرف سے سب ڈویژنل مجسٹریٹ دراس وشال اتری بلاک میڈیکل آفیسر دراس ڈاکٹر سجاد حسین ہل کاؤنسل کاؤنسلر ان سکول پرنسپل ان ہیڈ ماسٹر ان زونل ایجوکیشن آفیسر محمد ابراہیم دونوں چھو سے ادارہ نے نمائندہ ان سخت شک سے ایک ہی اتمن گرف سے وقت بلاک میڈیکل آفیسر دراس سے ضلع گاؤں پہ انو خاغلین خان اللہ سکول انہیں لکھتو تکا لینے نیوکن ہو دے پروگرام پہ اس کو لسل پو بسے ہگون تانس کھوجان دی ہدا نسل و چجوی کنا چوغی بری بومن لا تانچا انجرن دخصن سکپا دی ہدے کنا نو کھیچا خبر چھ مت پین جرہ سر سد دیورن ڈپٹی کمشنر دی ہدے کھ غس کول لزرن محکمان لا لختوت بس چوس ادارے گبان لا خودبان سغن دی ہدے کھ غس کول لا ہگون تون زرج یو ابس گاز بس دی نس تی بومن گاما ہدان تان سے سروائیکل کینسر چوس دی نت پے کنا سترون سے جخ پا انین چشوک یانگ رفسور گلا بس دی ہدا لختف ننگم بو تھما تھن چوک پی مینا چوکشی گی فرالوکس ملینکھوں می مینا گومبالن مردیان پنیم بو تھما تھن دلوکسی محکمہ گمبے نالزونز گورنمنٹ ہائی سکول برتو اور دلوکسی پروگرام چی لخچف نیم بو ملینکھوں دی وصلہ کلسٹر ہیلتھ آفیسر نے اے ایم برتی اے این ایم پو سکول ازکس کور بسے فرو نگرغن دلوکس پورتن پو جق پمینر چاندق نر یق موزب تھنگ پو اسکور لا ازر بسوں دی برر دلوکسی کھخور نس آئرن فولک ایسیٹس منی ٹکی فرون جماعت رو کی کنا جماعت چو چق پے فرون لز گو زتان سے اور دلوکس پورتن پو جق پمینر لخچف شن فیوخ سن اسکور لا ہگون تانس
3: یا فون لعنت دیشی تیانه تغییر دو پیفیال یخ مو بسید دوک چز نه کیچن نزد سنا اون زاچه سیسکور پیانو خاگوس پل وسون دی تو سپیکر دلوک سی خاکورونیس ایرن نفالیک اسیدی تبلیتون جماعت دروپان جماعت چوب آن